Neya chabazi nga wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Neya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Neya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.